0: Oyese fe muwatukirete nguba ya mwenye kitinge chidi ya kemero ngetato chiabu tokire saa tisa chibono mubasonye mbono go to join. At least nubu ato chidi ya kemero ngetato ukura ya goki kileo. Karibu sana team tapas ya mfanyi leo kazi nzuri. Lero murango kimono. Mwede nro mungo za mwaba wabaya. Tap tap ga yo mundu jubwate below 100 followers banyabantu toko baachi followers bwangu nene de ba follow bwangu bwangu osemba baisira kwa era by the way abo bale ga bonsi pi ba follow una mura bangi ko nyandri kiri mundu ako follow yondo nanga twachira ta
1: naende mwe ba ko follow host
0: kabisa
1: yeah
0: aye bwatu bali moko tap tap TikTok ngwa kana bali tapas na nyamba bali moko share
1: yes
0: na nyamba bali moko follow manyi te TikTok nyo ko le busy ga bo ko nya ore oko engage na tapiri mbake kiara kiaroni
1: a etapu lioka toro
0: basta que ngera onde ngange de climax hotel nganji kunyu subura kiongo cha mabuda gaki oro ngara seo ngange de supo ombe kirete ka kombe ko sarale ko se sana
1: ai yito tigeren
0: supo na kiongo se bine birenga minute ko se birenga ne bia supo na kiongo ne ngao ne birenga ne supo ne ngao
1: e supo ne ngao
0: kiongo ni
1: Kiongo nero dera birenge.
0: Boro njojo renga mabudanga lanste boli climax hotel.
1: Kiongo nikerenge kwansa kire.
0: Naye ke kwansa. Boro njengu ikwanira. Boro nja mabuda. E baby girl. Inkaranste nga mu children nga nesubungo.
1: Kwanja kuveke uweke na kachumbari mabuda.
0: Wewe.
1: Na kachumbari.
0: Nisingire wacha.
1: Na kachumbari yani kali akanyarira buyaiga. Ano chumbia kaya.
0: Benja anasema umemkosea.
1: Ala, aje.
0: Ebi ndo bine miroro DJ. Omonzo nyokole baby girl. Ebi ndo bine nkorra na ibu ngi karanstine subuo kwa ngoter. Ah, ya tike mde imu fukate. Ah, ya wano, ochoza ya kakoro zi ebisa ika. Na ranch raka ika kweta kero uko tira. Mita squeeze babu kate. Babu kate inichwaji. Wakona KFC ya mta. Lakini bando menye te bari creative sana. Liba waka naga hali ugole chiba sinyinge umuta aga hali uko nyora KFC ya rombakili ya 50. Bindo bude bika. Aye pasta. Climax hoteli yeveke kaa buchi pizza kaa buchi KFC muitu. Yujituka maizo naeza kula. Machipo muitu hivi. Wano njito basa kwa ndenga ndi hivi renge ba mito kaki. Ngano umutu wano otoka tete kabisa mabada nje ngo hati yabu.
1: Nzuri wewe ni nzuri. Kwanza mimi toko mego sene kerengo kuli.
0: Tiga na mazuri
1: kwa. Mato kore
0: kwa. Tiga kwa ni off mic. Na taka kwa kote kare na abantu na kagire ba kunywa supu mbarabi. Ba kunywa hiyo supu na kiongo. Unjo manya te nko yer go ya associate na abantu ke. Ke kundi ke te kya abantu. Ne staki kuwasema. Na bana akabugire ngabanda baiga. Kero konyo rumu tabwate kwa sina kangofa ika. Ako ya ndoza besu. Lera kujia mbo.
1: Of course hapo iko hivu.
0: Zete kukua na mbono. Lakini nende asante. Fasta kengele kuruka hali ya climax. Wete ramasha kwa tayanga na nwanyani chikustomer. Squeezing hako nyora chikustomer. Because ya kubikigisa. Unuona wewe?
1: Wow.
0: Imagine abga to hotel igaria korosere abantu chai boni gamu bokendo bori timete gusigo so bokendo bokororo abegete ge sabona bakwe ku muski gari bago chogoja guoka donye ne subwe ingo chibale ko ba manyire ngangorosi yari lakini nje thing nje wrong is subwe wajinda baza chai na bongo ni it's okay sawa sawa inse amabuda oina ndura kontenga inse kagenda hotel safaya nikambiwa nikule hot dog nilichukia hiyo hoteli. Kwa nini? Sizo vitu ndo sasa wewe ndio uwezi kula. Wewe ni mwanaume unakulaje hot dog? Hot dog ni za watoto. Kwa rabo lie tsindagara tsindele tsiamu. Bona mundo mani ubwate hot dog ngankoro mure.
1: Lala tena supu na kiongo iko na calcium. It strengthens bones and
0: I know ni mate. My bones are strong bone ya timbo ya deficiency. Aya mabuda walevi ndio wanakula kiongo. Sio mimi nimesema, ni nyinyi mnasema. Sijasema iba ndombaro robatari abalevi na ndiba kuja kitalinje. Jendusi aroro. Abantu banya koiba Bruno bakwaniria maiga mange sana. Abunegesa. Me I'm just joking. Abantu moko nywe subukanyu it's okay. Motura utakura. Inchendi motura. Tangwa DJ Ngeva ungeniuliza. Sijasema nimechukia, usiweke maneno kwa mdomo wangu. Don't put words in my mouth.
1: Okay, okay.
0: Eh? Aba ndombale bajagire. Gana ndako tebe. Abantu bali bajagire ko yakakaruma no bakorikalisha. Naondo chira yani, naondo chira gindi subukararusiyo.
1: Eh.
0: Nga tokaenda kusi. Ulisahau kuniambia.
1: Sasa hiyo ni chai. Tusafu
0: chai.
1: Eh.
0: Again tengera rona te to confirm.
1: Mhm.
0: Iranda ni sto akorote. Tukaenda kusinga kigete.
1: Mhm.
0: Bono katika pilika pilika za kupita mita.
1: Mhm.
0: Oh no, e bahati mbeka ba. Nga kinero ro egoika. Mhm. Kwerende okonyora like kwa barabara ukitembea hivi usiku. Okonyora tsese tia kire sana para.
1: By the way.
0: Bono para na bomo weta mwanyora.
1: Chinyore
0: accident gabu tsese chinyinge. I don't know what happened. Bono. Toka enda sigete tu alenge kurupoga. Butuko iga tokuru stokuru. Bati mbeka ba. Kora igundu bako teba. Ige sunda ki alenge it was at night. Tu as tu alikuru tu ireiru. Bona lasima toka enda na anda sana. Bona nchengura igunda andu bako tenga butuko kero kutara. Umere kebuspara. Kego tambo kebara kuse anything. Nge kitali kebusi waba pita lalo. Unasikianga hivu?
1: Unasikianga
0: hivu. Ngatoba soko kebo gerara. Ule kitu kebusi yuko jola neli chini lietu wekete kebuyo.
1: Kiandarara ye?
0: Wala. Niko iguanto baka kukwana. So, wana bantumani baka watabanga, wanya kogenda para, baka chuko nyora kusene, kebusi kusene kende, baka chuko kebo gerara bako nyora achali mutuga. Urejua ni vitu watu wanasema si mimi, la mimi, lata nyi munasikianga. Sasa, Teresa utago mute rendo mago iwe story ngo seradiryo rabando bana.
1: Mute mute.
0: Baba. Bano rito kwenda. Ege turumbo ko iga DJ. Bono to kamanya konyore kibusi. Kenga niga.
1: A kinga diga na mono rendo.
0: Ked narabu bege kore ngaini. Tiganda ra turumbo Teresa bwangire ko mute. Aya grave ansa
1: wo. Bwangire ko mute pi.
0: Eke busi kenga niye mori kigeta. Kwa niko busi mbira bira agereta mde biyara erobi gaiga. Bwana yendo kia renge kebe. Kutoka nyuma yetu kulikuwa na chiga alichiro ubekira nete iga. Eke busi yeke mutu gaiga. Na intutole ubekira nete iga. Omate dizino buyo kukwate ipireki. Kukwa kipireki yega liyori ya maiga na yara ya.
1: Ego tuomeye.
0: Kwete yugo. Kakiri jito kamiyami. Togete kibusi kari kuru una chwa. Toka iwa mauro nga ta.
1: We.
0: Omanya de si ati na cheka nga kebusi kwa tuwa ge idete.
1: Ilibidi tu.
0: Sisa ilibidi atu kwa na namna. Because gari nye liku nyuma yetu ilikuwa na speed ya hali ya juu. Abu kusi ingo bate story. Bono rije ndawa de story.
1: Ntea virioka.
0: Ega psikiri toka giyaka abo. Kekanda sayuni. Kirikuwa kwa parapara abo. Toka enda. Mambia yetu ilikuwa na early morning. Togeta. Kepsi kini toke nyorete.
1: Nkia kweta kose.
0: Ntua agitete. No, tuwa keroche mne gerituwa ita. Ntua confirmeti. Tuka kebuna kerasi. Ya achari ya renge. Wano kere tuta ake nyorete kwa nkia penetri ni kepsi kiki. Kere tuwa ke nyorete. Kikia vetu maite. Chete tuko teite mo konkrudi. Mo tenche naba konkrudi. Kanya koli chimeturi ya chimo konya koli ya.
1: Ah, wano. Ora beta dalikiriritu. Dalikiriritu gaki.
0: Aye. Anje dina kwara gende. Chize zijare arali yake busugulio isize ko ligereke. Dije do.
1: Oye fanya ta mimi sasa. Hata mimi sasa nakufuata hiyo ligi sasa. Ay ay ay. Ah.
0: Ke maele ntwa kenyore torro. Mambia yego na chite ni kauzunika because I marked that place na najua hiyo place vizuri kabisa. Tuli confirm. Achali nje atoke. Ke busige achire. Ke ngo keruse tipara. Antu omete ndabasa ko kwane li dali asayo. Ntsari ke tina. Kia ali mete ki because ngi ari go survive. Okogoro kwa mtu kukaketasha.
1: No kwa mae.
0: No kwa mae. Ni chika lichari nge kuru mae. Itangi isa.
1: Chika eta igoro.
0: Hey. Kekarara frat. Mambia ya nto nyoli tu.
1: What if ni chika lichia tachete baka kekaera.
0: Kekaera mambi. Ayewe kumusiki.
1: Eh.
2: Pekira ando muziki.
1: Kena leto musali ukoro kwa. Nga kia koro kwa koro kwa Liluna. Osabira kwa tera kwa esana.
2: Umusani ya wesabira.
1: Wacha tumusiki ya kwa
2: aji. Mganga aji ya kia. Umusani ya wesabira kwa tera kwa.
1: Nali ata ambekira magosa la teme binagi.
2: Iluka nyako lijime ture zibu kwa chakoli. Chera kwa dresa hao.
1: Okay.